Itang isusa. Purihe isusa. Itang isusa. Isusa de. Masili pou kolè.